0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: Vezi, Giuse, visa e poi baciul mătăm luză e poi papa tine nu sări bonantu pari boiadu.
1: Abă, antocopă vezi, zărmacură supicerade.